pato makram. Media brabo, sadra ko uso amwakon e jam kwa. Tienu we na e chien bibi frim. Mama bye.